0: rāngā chā khuwa tō. Ngā sā mūtukui ā? Ngā rāng āchā rā kē shē yu. Yuk shō, ngā āchā kā rāng rā kē shē yā mē sā. Yī hāng. Zī, chīp tīn rā mā shū dā. Ngā rāng yī chīp sā kē mē bā. Yā chū. Zū shīn! Tā tī shā! Rāng kē ngā āchā rā nū kā sū kē mē shī gu yu bē ā. Tāntā cī tōng yu ndō tā nē chū kā kē lā mē bā sū rā tī jī. Rāng kē shīng mā shī. Nian xia ge rang xie du, nian ta lo nian ma de jie, nian xie dou yi ge de de yi. Zhe ji da min ne sheng ga le, xin zu jie de du a. Zu ju se ri de ma de jie. Le hui de de de yi. De du ni hu du la ji zhe ji ge ni lo ge yi. Nian xia ge rang xie du ge le xi ra ge bu. Ta ra xin ne lo de su ge a. Su xi, ge xi ran po yong yi ne, nian xia da zhe wo ma xi da. Su su bu shang gu ju zhe ga xin, zu da qian da ge xi. Nian xia mi se qiu mu xi ji. Mo rang kia gabi xe ya di, tsu chu se zhi suya zhi ya mo to, dem chab ya ma shi, tiwa yu zem sa jindu yu ma shi. Rang tanda, zum shi yu zem shi zhi. Nga ni so nam chi yin, su su suwa su su kia to.
1: Yiga.
0: Chua yela, chua rang xin de le su.
1: Chua kwa to. Nyamye ma shishi, shu da. Ya, karsik re.
0: Shilai! Rangga cha huwa shi su, shan shi mi. Rangga cha huwa shi su chi, nirang shi si ma shi.
1: Shu da si.
0: Puyu lo su.